Netko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala. Nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš prepo.

Natlačivé na dlani. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

znam sad da li mudro je ko rijeka plave me tvoji dodiri žele da se iskupe.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
1: Oglasi, oglasi. One.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane.

0: zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
2: Oglasi. Oglasi. Chris.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
3: Oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289. Oglasi, oglasi.
3: Somewhere, somehow.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da je završen naš program za danas. Ponovo smo sa vama sutra u istom sastavu, dakle Mladen i Ana čekaju na vas tačno u 8 sati. Želimo vam ugodnu i laku noć.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
2: Oglasi.

0: Rádio Cetinje. Minimálne ciene, maximálna reklama. Rádio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije putem telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. Kontakt telefon 069 339 289.
2: Oglasi.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam